Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Уж минулая и літо, зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапкат за облацко, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: чи я. То так і неможливо знати. Якщо перші певні зими були, бо ж я пам'ятав за моїх часів, то інші тут і зими були, як тепер. Сильні зими, і морози, і сніг. В нас няню тримали уці. І то так дуже, не раз і сто бивало овець і вець. Ну то я знам, що при вуцях яка робота. То мови не є, щоб витримало. Тому треба дати їсти, а якби не мати ніч приготовлення, то сходили на ніби зір на низини. Ну, але то як сходили? Ну, то на низинах теж була зима, там, навіть коли ти пуще Сандомірська чи так. Але то ж ваші хотів би, щоб то взяли науковці, ну то я буду не науковець. І взяли, щили з поляками, з польськими істориками, може би, я договорив. Та ми з неба не впали, ну, якось і ту мусів бити. Раз ми туди жили, інакше ми вірили, інакше ми варили, то значить, що ми не є з одного племена. Але ми зайшли знову до політики. Ну, але повідають, що не є без політики, не є нич. No. Навіть жени не вибереш без політики.
1: Powietrze, jak właśnie jak spowiadali, ja też jemku czytała, że ste po tych wesilach chodyli, pięć, że ste spisuwali, że to nie ma jakby teper już toho, to jak bardzo się to ty wesila, Riżnia, jak chody te teper, byli chody te po jakichś tych współczesnych Lemkiuskich?
0: Teper ani nie chodzą te na wesila, znaczy, jeszcze jak dobra muzyka, no to i do posłuchaty. Випити вже не можу, бо вже здоров'я не то. Їсти, то як видите, і швидко ще сваря зо мною, чого не схуднеш, лікарі, де не зайдеш, бо то буде. А ще як прийде така музика, я то називам дика, знаєте, гурк, ніч не чути, бу-бу-бу-бу.
1: А на Лемківським, на якісім Лемківським вишли?
0: Навіть на Лемківським вишли. Я тепер ще недавно був на старостував їм. Вам не повім коли, але певні десь 5 років чи 6, то ж остатня моя була, остатнє старостування. Ну то там був Демай був, може то знати, то зеспів з заходу. Ну то вони так грали по-нашому, то Лемківський зеспів. Не повім, ну, але то там ж того Лемківського
1: не дуже.
0: А вона була Гавчикова з Білянки, а він Качор з того, з Вапенного чи з Розділа.
1: На суд в Розділу.
0: Ну, то шлюб був в Розділу. Весіля було тут в Самоклясках, але то не важливо, бо то локал вина не мати. Ну, так, ну, але там ніч не було ж такого, знати, дуже Лемківського. Кус позбирані були, то ті дружки, дружбове.
1: Думати, яка... що та книжка може бути таку інструкцією для молодих і що би ти може, не знаю, хто си іще вернет,
0: то такі традиції. То таке весіля, щоб відправити, знати, то тих церемоній дуже, то щоб... То не було так, що ся дяло. Воно мусило, щоб до тих церемоній відправити, то воно ся мусило так тягнути праві, ну, праві тринний дві ночі, так, щоб то те всі цей. А Лемки вірили, що не можна ніч опустити, ніч змінити, бо так робили наші предки, і ми теж так будемо робити. І то те всі, щоб ще молодим вево і поводило, то всі треба відправити, і так відправити по колеї, не що там скакати, знати, як там і записано. Я бим не хотів, ну, бо то ж хіба такого весіля, хіба ж би хотіли де показати на сцені, або де, але тут барс то є розтягнене, знати. Низькі шитки не мають часу, низькі шитки короті, а двоє ж бо то я спіш. Але, знову, щоб не було, щоб попадав в думу, але то така енциклопедична, ну, версія того весіля. Як то було колись? Бо десь в старим завіті то було 14 днів весіля тривало. І то, як там тот якийсь ще віддавав дівку. Чи женив сина, бо то. Ну, але десь ulemków tu naszych

голосую сину Подкарпаття. Днішній герой голосуру сину Подкарпаття Володимир Дяков є корінним русином, ходнянькому по етнічним українцям з Вінниччини. Або на вулицях Сваляво, де й у совітський час бесіда ботувала лемкарпаторусинська, мож було бути лемкарпаторусином. А Володимир Діонідович той сиродою прожив шиткий свій живот. Челядник, котрий робив на хімзаводі сварщиком 6-го розряда, гув в духовому оркестрі і співав у хорі, був перфектним фотографом, присвятив своє життя спорту. Зачинаючи з кінця 70-х років минулого сторіччя й донесь, Володимир Дяков тренує діточок, є інспектором шотокан каратедо. Наш гость кормив умівствася бити, вчить дітьми принципам людяності, котрі проповідує буддійсько-даосистська філософія і християнська церква. Жує наш герой за принципом «Будеш жити по совісті, Бог тебе поведе правильним путем».

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Володимире Леонідовичу, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: Розкажіть, будьте добрі, де ви родилися?
1: Я родився у Сваляві, Закарпатська область. Батьки мої, мама із Сваляви, а батько із Вінниччини. Батько іздалеку, з України, а мама місна була. Бабки, дідики, всі тут корінне населення,
0: Сірусино.
1: Рід цілий, да, у Сірусине. Тут ходив і в садики, і яслі, бо тут такого, то інших не було. Ту...
0: А які сте дома говорили?
1: По-закарпатськи, по-нашому.
0: Наша
1: бесіда йшла, там не було, тут не було. У школі вчили нас по-українськи, була українська мова, була руська мова. Або між собою нігде такого не було. Всі люди говорили між собою по-нашому. І хочу замітити, на той час така велика культура була, що я по нинішній день, мені Богу дякувати, вже 72, кей Бог дасть здоровлячко. Або я пацаном пам'ятаю, люди йден перед другим ішли старі, знімали клебан, кланялися слава Ісусу Христу, клали на місто клебан, а далі ж такий був порядок.
0: То честь віддавали.
1: То була така повага, такий був священник Антон з Римо-католицької церкви, такий чішов із города, бо він там шив на Стронському путьове, такий чішов коло православної церкви, злізав з біциклю, знімав клебан коло розп'яття, клав на місто клебан, сідав на біциклі, йшов далі. Збиралися на вечір, бо туди ж не було так, як тепер світло. Туди лампи горіли і збиралися по сусідових, красенько сідали собі, мо горі на пічу лізали, туди, то це кликало кандаловка. Кандаловка. Там горі на кандаловку сідали, жони собі лущили там пасулю, дерли на крючці тоді ряндя, кіндерицю сукали. А діди розказували казки, такі казки розказували, що просто ми слухали, вони самі так і придумували по ходу. А йому не було такого поняття, ось пити. Ні, то не було такого пити, а ватьругань, мат, та де, то просто не існувало. Культура була височайша. То потих, що на Бострому тече, мов ти пили воду. Долі, в началі Бостро, де партизанська ця начинить, ми з того потока пили воду.
0: Тобто все село протікало і можна було це...
1: Нико туди не заводив ніякі каналізації, не стайні, мусто, нич, туди нико. Та де? То було. Дєтство то пройшло з цими всіткими враженнями. Про старих людей то мені просто перед очима все. То та культура, повага йде до другого. Далі пак школа.
0: Перша школа
1: Масарика, да. Ну там теж своє. Там такі учителя, вони по нинішній день, перша вчителька моя, Треса Анна Іванівна. Вони так красно-то все наставляли.
0: Чому ви пішли вчитися на сварщика іменно?
1: Ой, восьмий клас я кончав, у мене так склалося життя, що я воспитувався коло дідика і бабки. Батьки віддільно жили, там були в них свої питання. Я воспитувався коло дідика і бабки. І, ну, между прочим, на той час, такое мені тепер прийшло просто в голову, на 40 рублів ми троє жили, 40 рублів пензії. Ми троє жили, 4 курочки були, кожен рік держали свиньку, ну з тої свиньки лимся, знаєш, то вішалося все на банта горі, на піт, бо лим на паску все лишало. Ну, зато жилося з повагою. Ціле літо убігались ми босяком, вони не вчили тебе, не брали за руку, вставай молися, не було такого. Не просто вставали на вечір, молилися, но голосно ся молили. І тобі вже закладалося в голову та молитва, що вони говорять. І так мені ся той обстало, розумієш? Таке враження про ті часи, та сама школа, котру я почав говорити, перша школа. Ти заходив, я тепер займаюся професійно карате, і деколи діти приходять в шапці, в школу. Я, це що таке? Там і заходив, на порозі знімав шапку. Не якусь там тебе луска в лінійку, це указку
0: бив. Знав, що...
1: То була повага. Учитель, то взагалі було на підісталі.
0: Так. Я знав, хто ставлять.
1: Учителя не лінувалися піти до тебе до мікі, ти щось не так зробив. Да, от такі були порядки. Я школу хорошу пройшов, а от уже якся восьмий клас я завершив. І так склалося, от я казав перше, що на 40 рублів пензін. То було. Дуже треба фінансистом бути великим дідовкові бабці. Я пішов в училище. В училищі там що? Одівали повністю.
0: Ти... Директор уже був Сарканич.
1: Сарканич. Угу. І то був перший наш випуск, набор, де окончали із середнього освіту на 3 роки. Сварщик, і ти після 8 класу, і середній, то перший наш набор був. Угу. Сварщики, сантехніки, електрики. А, і ще на група була, дівчата були, мулярі штуки. Це перший був наш випуск туди. Ну, нас туди повністю вдівали. От носків і трусів, і горі до шапки, шинелі, куфайки, бушлати, то все. Обув, да, все давали, все давали. Їсти 3 рази на день, або то так. На той час гріх, бо навіть Свалявські, котрі, наприклад, на вечір хотіли там їсти, записувався в рапортичку, ага, рапортичка такою була, і давали то, кілько буде з кожної групи їсти на вечір. Ти міг прийти поїсти. Ну, от так от училище я закінчив на сварщика.
0: Я читав, що ви почали займатися карате в 15 років.
1: О, ні. Карате туди ще тут такого поняття.
0: Та якраз мене і заінтересувало.
1: Ні. То просто помилилися якоюсь дату.
0: У 54-го року, бо я якраз рахував.
1: Ні. Я прийшов з армії у 74-му.
0: Угу.
1: Я пішов у 72-му, я на Балтійський флот у Чепка, а пак служив на Тихоокеанському флоті в Владивостоку. Так що я служив, казав, в Закарпатті, в іному кінцеві живу, Закарпаття, бо все, границя у нас. І друга там Петропавловський залив, все, далі не, але вже вода, океан, море і океан. А вже як я прийшов з армії, і в 78-му році я почався займати карате, такий перший, який у мене був, то був Орій Сваровський. Вони туди на той час літературу доставали, бо тут такого не було. Туди не було ні інтернету, ні журналів.
0: Тож інформація неправильна. Володимира Пащенка споминав, що у першого
1: Ні. року. Самий перший я в когось починав, перші місяці Орій Сваровський. От Орія Сваровського я пак пішов до Пащенка. Да, Пащенка була майже ширша група. Ну, от то туди починалося так, кого до кого попав. Ну, туди попасти було до майстра якогось займатися, то...
0: Дуже тяжко, мало
1: дуже
0: було.
1: Тяжко. Ну, а пак уже в Пащенка далі. І так, по нинішній день, я потихи-потихи, і з Божого помічу, що я того року у декабрю у Празі захищався на 3-й дан, чорний пояс. Так що, двойний бронзовий призер України по карате.
0: А тренуватись ти коли почали?
1: Ой, самих діточок, це вже 9-й рік, як мене встрітив Машкаринець, котрий ся в мене занимав. Він ся в мене занимав, бо ми з Вовом Пащенком так вийшло, що він свою мав групу, я відкрив був свою школу. І він приходив із Мукачева, і у мене ся Вася вчився в Мукачеві, сюди їздив на тренуватку. Да, от такий був приданий ученик. А пак так вийшло, що я не мігся уволити з хімзавода. Ну, як це уволити? Я був членом партії. Простий люд, от, не сварщик, не токар, і ти був партійний, ти мав бути образцом. Тобі повілися б стати, ти мався, бо як, ти член партії, ти ся відказуєш. Тобто не злоупотребляли, але ти мусив бути прикладом для інших.
0: І знову був ти згорбився.
1: Еталон, розумієте, то був еталон. А вже пак то все ну, кошо, як на куте, я не хочу в то лізти, бо то...
0: То ясно.
1: У нас був такий мудрий із Солочина Петрус. Він у нас був політзаняття проводив, то кожен четвер, раніше на годину, молоді хлопці-комсомольці йшли туди на політзаняття. Він нам казав, хлопці, ніде не лізьте в політику. Молоді. Політика – це є темний ліс. Кожен з нас має спеціальність, от займайтеся тим. І не забувайте, зуби вам дані не для того, щоб вони мав кусати, або собі деколи язик прикусати. Розумієш, от такий мудрий був наставник, хто такої із життя давав нам. От, і пак я ся мусив уволити у тиським завода, а мене не хотіли увольняти, бо я партійний. І пан Лізанець мене, Василь Николаєвич, не хотів уволити, бо в мене був на той час 5-й розряд. А 5-й розряди відпуска не діставали. Ти міг мати 3-4 відпуска, не пущав відпуск і все. Я пішов, думаю, я піду в міліцію, та я так утік у тиським завода. Ай, бо я перший день, як вийшов на роботу в наряд, якось ми вийшли. І з Шонієм понижено, то в один день був пішли. Коло технікума, так і тепер помню. Ми ще в гражданці, без ніч, не форма, не перший день. Кав Шоні, я туй робити не буду. Він каже, чому? Я туй робити не буду, це не моє. А він, та чому? Не буду. Ну, на той час був план, розумієш, да? Для нас то дико. А в них план є. 4 має на кожний наряд, по 4-5 доставлених має бути. Не є. Наказували. То був план.
0: І май своїх людей свалявсь.
1: Ну, а тобі кожен йде, каже, добрий день, Бобік, добрий день, Володя, добрий день. А ти як буде? Ну, я ся у типа дуже великими тема увольняв, то, ага. То ужасно було якесь, не буду тут подробиці то вдавати. І мене рішили, були, не буду називати пофамільно, наказати. Вони знали, що я ся займав карате тренерову групу, і мене, і всю нашу групу туди арештували. У лісокомбінаті, у машину, усіх, як ми були в формі, так нас арештували по різних кабінетах.
0: Скільки рук був?
1: 80-ті роки були. І Кибов когось признався туди, що я був тренером, мені грозило від 3 до 5 років тюрми.
0: А, ну то закрито було туди?
1: Нема, стаття була. Вона, між прочим, ще не знята ким
0: я. А, я це потім буде пізніше.
1: Ну, туди може було дістати 3 до 5 років, і не дай то Боже, будь брав гроші, конфіскація імущества. Ну, тому ся туди так обійшлося, що такий був бабієць доктор, і він був дуже знайомий, файно. І з добрими людьми в райкомі, та перезвонили туди-сюди, туди, і нам дали лемадмін наказання, ми заплатили по 10 рублів, і я з того часу по карате пішов у подполі. Я ся вже займав сам, тихенько, вже група як такової не було. І 9 років всьому мене зустрічать Вася Маскаринич, до чого я подводжу, видиш, яка там от за 72 роки, кілько того всього, а кибо то все розказувати. Та я він на встріту, та Леонідович каже, приходьте на тренуровку. Кавася, ти знаєш, я сьогодні шотоканом займав. А він каже, він якраз шотоканом. А оказується, ми коли це розвалили, туди були, коли нас міліція то все похапала. Він туди пішовся вчити в інститут і там попав у Львові до японця, котрий тренував КГБ. Він там по своїм зв'язям, він непосередньо діставав з уст в уста інформацію. Він дуже на нинішній день, я читав ту йому рамних на Закарпатті.
0: Не знав, я скажу за вашого
1: тренуровки. По тренуровках він дуже високо стоїть, талантливий хлопець. Для мене він дуже поважна людина. І от так воно потихи-потихи, і я почався вже займати, ну вже офіційно. Туди, коли ми це займали, у нас не було ще туди таких понять, як пояс, бо не було де здавати. Федерації не було тому подобне. А пак вже я здав на перший дан чорний пояс, коричневий спочатку, коричневий, пак чорний. Перший дан, другий дан, то що здавалося в Києві, у японця, в Касуї, Хітоші Касуї. І вже третій дан того року у Празі, в Славі, на стадіоні в Празі. Ну так от така історія по карате.

0: А кроме карате, я знал, что вы сейчас занимались музыкой, вы в духовом ансамбле выступали, и знал, что в хоре ты спевали, а це утки, расскажи.
1: А це у 64-му році, 4-й клас я вчив, і там Павел Андрійович Личко набирав духовий оркестр, і я в 4-му класі, мені натягли есний бас, тубу, і от з того часу я на басі із 64-го року, по донедавна, до років ще 5-7, я ще грав у духовому. А поки вже все, я лишу, бо я професійно почався займати спортом, я просто не міг ходити, да, часу не було. А так я грав у хімзаводі в духовому, далі в лісокомбінаті, у професійному духовому, то вже взагалі професійний духовий. Перше місце мав колись, зайняв був народний духовий, і перше місце на оглядах займав Донецьку. Дуже покійний, найбільше працював, керівник був Коцан. А хор у хімзаводі. Чули, що мало співучий, там попав хор. З тим хором ми їздили і у Мадярщину, і у Словакію їздили ми виступати.
0: Він ще функує тут хор тепер?
1: Ні, в хімзаводі та...
0: Ні, я розумію, я думав просто, що до культури багодичу.
1: Ні, то все розвалило, і в лісокомбінаті все розвалило, і в хімзаводі. Вся художня самодіяльність, все пропало, ісчезло. Ну, туди були за то відповідальні люди, хто був в тому зацікавлений, так просто теж не пускали з роботи.
0: Я знав, при одних підприємствах фунгували такі рокаші, колективи, і дійсно були на високому уровні.
1: Дуже на високому. А спортивні, а футбольні клуби,
0: правда,
1: хімік, авангард. Дуже було. То поставлено було. То в кожному районі, не у нас у Сваляцькому. То в кожному районі було поставлено.
0: Ну, а фотографію, як ви зайняли? Бо я вас перший раз, коли ми все увіділи, у мене, пам'ятаєте, по просьбі Юри Уліганенця знімали урок русинського язика, я давав.
1: Було. Значить, коли нас закрили, хотіли закрити по карате, Саша Кименяш, Олександр Кименяш, депутат, неодноразовий, він пару разів збирав Верховну Раду. Він тихенько ся зо мною займав, таку хижу мав, що була ще пристройка, де кімната була свободна. Він мав собі там грушу, що не каже собі, то міг дозволити ти купити, але він мав. І я його попросив, ми з ним такі хороші друзі, сталися по нинішній день так. І в нього я ся там займав. Кончилася тренування, то була весна, 90, по-моєму, другий рік. Кончилася тренування, а він каже: Володя, полім сюди. Ту є камера, відеокамера, іде, завтра треба знімати свадьбу. Кажу: Саша, я сварщик, я не державник, не фотоапарат у руках, тим більше відеокамеру я її перший раз вже бачив.
0: Це чудна історія.
1: Ну, у Саші курта бесіда була на той час. Так, бери, тренуйся, перевіряйся той на телевізорі. І так він мене заставив першу свадьбу у Станковича Володі, дочка. Жаночка, кидня буде чути. Жаночка, привіт. Так, я в неї першу свадьбу знімав. Правда, свадьба була знята так. Подамент-плафон. То опита не було на той час. Потихи. Я все втягнув і перейшов вже на професійний уровень, що вже і фотографії, і відео, і тире-дире. Многое дуже я грібом мав щось казати, поміг у всьому Коля Пуцько.
0: Угу.
1: Він нам підказував дуже многі речі, такі, котрі, ну, не кожен хоче то майстер передати.
0: Правда.
1: Я такі нюанси, котрі, ну, хочеш, немає, іди, немає.
0: Коля говорив, що...
1: Ну, Коля молодець, підказував, щоб ліпше, сюди-туди. І пожиттєво вже з другими операторами. І так тихенько, тот бізнес перейшло і в бізнес, і в доход, і вже ця сварка лишена була. Перейшлося було сугубо на свадьбу.
0: Коли ви одійшли від цього, бо я знав...
1: О, років 10-7, кид не більше, да, десь 10 років, апаратура вдома
0: лежить. П'ять же карате удавило.
1: Да, і вернули, і мене вернули красненько до діточок. У нас тепер у нашій групі... Ну, у нас коло 50 чоловік буде.
0: Я знав, дві групи.
1: Є не старша група, так вважається по віковію, а ті, які пояса має. Бо там йдуть білий, жовтий, оранжевий, зелений, синій, коричневий, а пакуди чорний. Ну, не по поясах. Та сенсей Маскаренець веде старшу групу, а я веду починаючих. У нас дітки такі, що я думав, він школьник. Я кажу, Ерік, кажу, бо я зауваження зробив там одному такому школьнику, що четвертий клас. Кажу, ну неужелі ти, ну то казало б, елементарщина це робить. От кажу, позирай, ти, Ерік, ти в якому класі це учиш? А він каже, я в садочку. Так що в нас є такий, що в садочку. Ну, тот Ерік такий старанний, ну, то не кожному це дає.
0: Кожному
1: треба від Бога заслужити свої дари. Я до чого веду, що от такі дітки нам дані. Я не знав, для чого вони нам дані з Васем. Я пару раз Васю казав, кажу, Вася, ми не знаємо, для чого нас Бог Святобосе прикликав до цих дітей. Ми не лінуємося помолитися, коли на то є повод. Праздники якісь великі, чи щось, так як у нас захворіло, пала була Злогоша, на наша учениця, ми всі стали так гуртом, взялися за руки, молилися за неї, щоб Бог Святий Бося поміг у зсиленні.
0: Позирайте, на восточну філософію, ну, яка йде паралельно із карате, ви десь хоснуєте?
1: Обов'язково. Дуже і дуже часто. Там є таке одне із зречень. Наприклад, висить, образно кажучи, підвішена палиця, да? Ми, якщо толкнемо, вона одійде у той бік, ну, від нас одійшла. Ну, коли ми її пустимо, вона стане назад на місто. Коли ми її до себе притягнемо, держимо її, а пустимо її, вона опять стане на своє місто. В чому філософія? Ми стараємося оттолкнути якихось людей від себе, а з часом кажуть, ні-ні, то ваш. Вона стає на то місто. Ми деколи хочемо, я все хочу, я то хочу, я ще й все хочу. Ми тягнемо на себе, від того ми тратимо більше, як ми забрали притяг. А воно і стає назад на своє місто.
0: І так на своє.
1: Біблійське зречення.
0: Правда. Я якраз ваше одно з ізречень записав. Будеш жити по совісті, Бог буде вести тебе праведним путем.
1: Це, між прочим, написано на єдиній купюрі гривні. 2 гривні. Кого слухать передачу, от вийміть 2 гривні і прочитайте, що у лівому рукописі отак написано. Якщо будете жити з Богом, то мир буде між вами. Любов і мир буде без вами. От так правильно.
0: Трафунки якісь інтересні з вами були, от такі, ну, смішні, не смішні, просто інтересні, бо ж життя ну, нас великої.
1: За смішні я, якщо спомню, розкажу. А по життєві, от все-таки, єдиний з прикладів з моєї житті. Погиб батько мій, я вже був женатий. І ми перед тим за тиждень пішли і гроші ну, складувалися. Як вказують, нормальні сім'ї складують на щось гроші. Ми пішли, то було перед 1 сентября, і ми розвашарували у Ужгороді на базарі, то все дітям це купляло, все до школи, сюди-туди. Тобто вдома все встало на то, що домашньому треба. Нам на вечір довуть знати, батько погиб, одного поїзда відступав, другий його Іпен підцепив, ішов із біка в лісокомбінаті. Іпен та відкинув в сторону, той завалив і все. Ми повезли в морг, буду вдаватися в ці подробиці. Рано ми встали з жоною, я кажу, ну та що, та йдімо в город. Ми навіть не знали, куди ми йдемо, бо грошей я не мав. Куди йти? До кого йти? Ми раз і пішли туди взяти документи, бо документи оформляти. Пішли ми туди, де він жив, в Хімзово на квартиру. І от ми йдемо в город із паспортом і тим швидким. І мені йде навстрічу, я навіть назву фамілію. Ванька Ценько Цимбора, найму Бог дасть дарулечко, найму сестрицю. А він на той час машину продав був свою. Він каже, Бог, я чув, що в тебе сталося, кажу, Вася, стало таке горе з папашом. Вони мають мені пачку грошей і дає мені. Каже, це не чудо. Коли ти йдеш, ти не знаєш, ти віддався Богу в руки. Зато ми кажемо молитві, да буде воля твоя свята, царю всевишній.
0: А з ваших діточок, внуків, у вас вже правнуки, я мав інформацію, на славу, хоч ту й добре. Хтось наслідує єдно з ваших многих занять.
1: Син Мирослав, він із 80-го року, він в духовому грав, там же, в біскомбінаторському, mm-hmm. духовому. Все, що він іно перехватив. Каратек позанимався пару місяців, лишив і не хоче навіть чути. Внука, Мішик, внук, там вже 26 років. То же саме за карате навіть чути не хоче, але остальне все нікуди. Ну і діти вже Мар'янка, ні, внуки, що ще дві дівчатки в нас є, Вікочка, угу. Ірочка. Угу. Не знаю, як буде, але, по-моєму, старша хоче, вони живуть у Словакії, та хоче поступати в поліцейську академію, угу. вона в поліцію хоче йти.
0: Вона прийде діди Ховодавики.
1: Ну, правнук у нас, Миколка, все він йде на другий рік до школки у Словакії. Угу. Він словак, повністю вони переїхали, вони вже там живуть.
0: Ну, а не русин, там легше бути руснаком.
1: Там руснаком, а в них дуже, там церковні школи. Та й у нас, наприклад, середня школа, вона церковна. Mm-hmm. Там кожен тиждень приходить священник, іде ісповідь, є сповідальниця, де вони все сповідають, моляться, молитву, лікбез, проводиться християнська наука. Там поставлено маленько по-другому, то-то. А у нас ми старий мир розрушимо до основання, а затем хоч трава не рості. Ну, розумієте, то розрушили, а взамін не дали нич. Я вважав, що мало бути якоїсь психологічної вплив на молодь, щоб їм розказувати щось. Я не кажу, не партійної, не треба партійної.
0: То, що вони завели, вони ж фактично скопіювали повністю Совєтського Союзу. Вони ж нич не поступили, нічого.
1: Вони навіть то відбросили. Вже не є етики, естетики в школах, туди була.
0: Правда.
1: Я їм задав питання на тренувці. Для чого так, який має бути носовий платок?
0: Жабаловка.
1: Жабаловка по-нашому, а кажуть, руські удували мошоловку, а закарпатці удували жаболовку. Поклонитися, не сувати руку туди. Тобто, такі елементарні вещі, ти маєш знати то-то. Я так думав, не перебивати старших. Батьки тепер не мають часу тим займатися. Чому? Бо не мають. Многих батьків навіть вдома не є.
0: Многі не знають то. Не самі то розумієте.
1: Ну, дуже багато перейшло на матеріалізацію. Світ дуже став
0: такий. Хаос, навіть розумієте.
1: Все в гроші ся привертило. Кидя гроші, буде все.
0: То від бідності, бо коли...
1: Зодіакальному крузі вертався. Я нараз, коли нам колись Глоботак казав, кидь у вас стає питання в житті, кладіть на то зодіакальний круг. І все стане на своє місто. Ну, для тих, хто не компетентний в тому ділі, я так пояснював. Другий знак зодіака, то є тілець, завідує грішми, здоров'ям, силу. Кожний знак зодіака має 30 градусів. Кидь ви його, другий знак, угу. І знасилуєте, тобто будете брати більше грошей, тобто ви його розширите, зробите не 30 градусів з нього, а зробите 40, 50, 60 градусів, то другі знаки що стануть?
0: Меншими.
1: Маленькими. Тобто вже у вас любові не буде, роботи у вас не буде, будете жити в екстремальних условіях, авторитету у вас не буде,
0: цілі
1: в житті вони досягнуть. Це є весь відповідь. Про це собі надастися то, що необхідно. А стосується, то от лукаво. І як по житті воно так іде. Да, ми достаємо соблазн, я не кажу, але нам наша задача в такий момент, коли от тот соблазн іде. Моє мнення таке, я так дітей в своїх по нинішній день так воспитую. Якщо йде у тебе якесь іскушення, бо ми всі склонні, єдиний Ісус,
0: правда.
1: Христос удержав ті іспитання в пустині, а ми склонні до іскушення. Та хоча б задумайся на секундочку, Боже милостивний, допоможи мені. Все. Тилим подумав, щось не повів, вже Дух Святий Бося буде оглядувати. Бо ми, кожен з нас є храм для Духа Святого. Бог создав з нас хранилище. І ми маємо знутрі молитву соблюдати його, хранилище, туди ми будемо здорові і довголітні жити по життю. Знаружі маємося фізично займати, бути фізично развиті. От все, що від нас требується.

0: Володимир Леонідович, що плануєте робити в будучому?
1: Ой, це файне питання. Плани, як кожна нормальна людина, мусить собі составляти. Я, по-перше, хочу подякувати Богу, Святому Мисі, за те, що мені Бог дав із моєю родиною. Я мав сім'ю, я мав дітей, я мав любиму жінку, з якою прожили вже 52 рік. Богу дякувати, ми 2 роки 7 відпразнували золоту свадьбу. Діти, внуки, правнук. Я вважав це безцінні дари, безцінні скарби, безцінні бісери, якими Бог святився мене, обсипав йому нашу родину. Я Богу дякував від душі. Що Бог, які завдання передо мною поклав? Бо ми кожен родимося, ми достаємо свій аусвайс, свій паспорт, свій сценарій. І що нам Бог? Я що думав, що я не у вас буду тут, у Павлові? Я собі близько це не міг представити. А жона каже, куди ти йдеш? Каже, мене чоловік попросив, а тому сикить, він мене знайшов, значить Бог святився, так розпорядився, що я мав там бути. Ті плани, які Бог святився относительно мене і моєї родини нам написав, дай Бог їх з Божу помічу, щоб я їх виконав. От опять же вертався, що я вам перше розказував, за діточок, яких нам Бог святився дав у руки. 50 дітей, це колектив, согласіться з нами.
2: Правда.
1: І коли вони, завершується тренування, підбігають, яка воно обнімашки, і вони говорять, то був їм з нами приємно, значить ми робимо богоугодні діла.
2: Правда.
1: Значить, їм то десь в житті пригодиться. Ми їх чимось ограждаємо від того, десь от грязі, бо мусить бути, паскудота всякде, є добро, є зло, є ніч, є день, є ліва, є права рука.
2: І вони розбиратися навчаться.
1: Ну, і вони тихенько, навіть стануть вони маленький кусочок, такий вислів в Біблії, сівач сіє, або деколи земного зернишка маленького проросте щось, а друге все в полову.
2: Ну, як є, ну або... Пробуєте вашого просто майбутнє.
1: Да, от за то, ну, Бога лемінно прошу, щоб Бог Святий допоміг. Ті плани, які Бог Святий относительно мене предначертав, зробив тот ескіз, щоб вони воплотилися. Ну, при зустрічі з Богом, коли то буде час на то, щоб бути з чистою совістю. Да, є у кожного гріхи, ой, раді Бога, ми всі грішні. Бажано, щоб от тих гріхів було поменше, відсікати, відсікати.
2: Що бисте пожадали слухачам на МФМ? От радіо, на якому...
1: Ой, по-перше, я хочу подякувати за запрошення на цей ефір, на цю передачу. От душі вам дякую. Для чого я це все говорив? Це Бог Святий знає. Кількось візьме для себе щось, хоча б словечко, я буду дуже радий у положительну сторону.

0: Побажати чого хочу, обставатися людьми. У всьому світі йде тепер, бо Бог святився, є таке слово у нас, дришляк, сито. Навіть ліпше повісти сито, де муку сивуть. От Бог святився нас пропускає через то сито. В древності рибу й мали на великій сіті. Не на маленькій сіті, але велика риба. А друге, все мальке йшло далі. Велику рибу одлавлювали перед тим, як і мати молилися Богу, як і мили рибу, теж дякували Богу Святого за трапезу. Поважали то, що Божі дари. Так просто не йшли з електроудичками і тому подобне.
1: Да, і добивали там то, що не треба.
0: Да. Ми проходимо то сито. Я просто всім хочу побажати, щоб ми легко його пройшли, то сито. Да, ми нарослися з гріхами, тяжко пройти. Ну, треба просити Бога, святив Бога, тепер заживо, тепер просити, щоб нам Бог святив Бога поміг проходити ті нюансики, котрі нам стоять, бо іскушень дуже много. Не було тих іскушень, не було інтернету, не було телевізорів, то проще було, ми не виділи, ми не чули тих всіх, бо є положительна інформація, але коло тої положительної, да, коли видатьмося, що 99% отрицательної енергії, це тої правда, інформації.
1: Володимире Леонідовичу, я дякую вам за дуже інтересну бесіду. Ви прожили дійсно таке насичене життя, робили сте те, що любили. І саме головне, що я вам можу тепер пожидати, бо був мир, любов у вашу сім'ї. А тих 50 діточок, бо вшитки дали сходу файні, щоб вони іно не погибло. Це саме головне.
0: Амінь.
1: Тому що туди і ви будете радуватися, і їм буде благодать.
0: І країні нашої, землі нашої.
1: Ну, і землі нашої, правда.
0: Чим більше.
1: Дякую.

0: Книжниця FM.
1: Іван Петровський і збірка «Наша співанка». Курта співанка Заферка. Жив та був собі Ферко, пив один день молоко, а другий день маленько, вадь вина, вадь паленька. Ай бо якось смерть прийшла, і Ферка з собою взяла. Хто б мігся догадати, ож хто всьому винуватий? Молоко? Ці паленька? Може, жонаму маленько... Співанка за солонину. Єден мій цимбор любить буженину, а другий шовдаря вареного з попрьом. Лем я майбільше люблю солонину з цибулєю, а вать з часником. Мінянько страшно крумплі кивенує, печені, смажені, варені, вустяні. Айбо мене ніхто тим не вчалує, лем солонина любиться мені. Моя жена розчехнеться за рибу, з ріки чи з моря, в тої гідора. А я собі уріжу хліба з кибу і тому солонинчини драб. Цим дома, а ці піду на гостину, не злакомлюся, що й том, туканом. Йой, як я люблю їсти солонину з цибулєю, а вать з часником. Без хліба можу цілий день пробити, без солонини не буду й півдня. Тому не міг нікого образити паскудним словом «лепава свиня». Я люблю свинку і домашню, і дику, хоч навіть то буде і конда, кабан. Болем іздалека у вижу цику, готовий перед нею зняти клебан. Коли свиню перед різдвом заріжуть, там солонини в перст, а вать у шук, посолю, на бантину її завішу, найбудеться, в шпор кладеме лембук. Якоє щастя зимної години втяти дараб із тоншого кінця, жовтенька кожиця на нашій солонині і рівний пласт буженого м'ясця. А солонинчина така ось онця світить, кить хоч так смаж, а хоч так просто їж. Такої смачноти не є на світі, про то блаженство словом не вповіш. Мінянько любить крумплі, жонка рибу, донька токан з солодким молоком. А я із півниці уріжу скибу і їм з цибулєю, а вать з часником. Про солонину я співанка співав, про солонину я кажу казки. На всьому світі іншого не знав, що мало би такі м'які смаки. Так було вчора, так це стало нині, так буде у всі далі дні. Бо доки на свині є солонина, я ніч не віжу свинського в свині. Співанка за мій жачків, пінеженку. Я жив на світі не для слави, а й для віршів. Кидись урвав грайцяр кривавий, клав у жачків. Вірші самі мися писали і йшли в книжки. Нелегко грошися давали за труд тяжкий. Настав той час, і я вмирав, вбив мій не хотів. Вам, русини мої, лишав у книжки і жачків. Я вмер, і з пекла позирав на свій дірки. Що люди з мого убиравуть? Жачків, книжки, я никаву, а чортня морить, аж їм упрів. Ніхто на книгися не творить, всі рвуть жачків. Співанка за чортове продану душу. Було мені десь 20 років, кой у перший раз прийшов, копотатий, хитроокий, і бодай би в пеклі був. І не з цього, і не з того, уповів мій копотаж, буде жити доста довго, лемки душу мі продаш. І почався торгувати, і пущатися у блуд, а й бояв му яв казати, не чини задарний труд, не грішив, а не лукавив, слів паскудних не казав, я ще Богу слава маву, душу чисту і сльоза. А й тобі не янулати, я тя й словом не узлю, і не буду продавати в то, що перцта мене імлю. Чорт потряс густов борідкову, вігня рогом подскомтав і вповів. В то буває рідко, бо мені хтось отказав, шепче. Тебе змусив знати, що навхтема було так. Кожний істинний писатель мав зо мною твердий контракт. Будь ти в Бога геніальний, такой чорт все затяв зме. Кить завадить, вчиниш мало, кить поможе, всього імет. Буде славний і богатий, істо повім ти дно, що не будеш щастя мати. Йди до Бога, сатано, чуєш? Перший раз залавим. Злакомив і сня, і тому вже продавим то, що й перста мене йому. Лемці свій слова вповів їм, рогом руку мі розтяв, чорний текст на листі білім я червеним підписав. Що там було в тексті тому, що я кровлю закріпив? Чорт го знає, і солому я роки свої спалив. Найнеживим первим сортом все, що б хотів, написав. І хоч сам не був їм чортом, чортоватим їм бував. Знав їм все, що хочу, вдасться. Хоч пропав би, тот казав, ож не буду мати щастя, я за щастя й не гадав. Хто тепер мене засудить, найбо чисту душу мав. Хоч писав їм много блуду, я лем файний буд писав. Взад поникав і внімів їм, як писав їм, так їм жив. Лем все порозумів їм, хто зняв за гртанку і мив, в серцю рвалася аорта, горячиться кровлю рот, шов би з чорти ти до чорта, а й мене не слуха чорт. Лежу я свіженьким трупом, душу чорт поніс давно, і віжу всій живіт свій глупий, і паскудное кино. Читал Игорь Лата.

Wydity i merty. Nic zajdeš, sonečko, za гору далеку, nic возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, близний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувала приповідку Світланушку Вранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Найся любить, посідайте і слухайте.

0: Babko, a wy już widzieli tak dzitoczkę, na których trawa wyrosła?
1: Widziela. A jakże? Widziela.
0: I kwitoczki byli?
1: Nie. Kwitoczek po świętych nie było, ale trawa rosła i to ta nie była zeleneńka, a taka siwa, jak twoje zamaścianie liczka.
0: No, a gdzie są teper?
1: Kto?
0: To te dzitoczki.
1: A co ja znam? Może do lisa powciekali? A to wszystko za to, że się nie chcieli myty.
0: Użyjem się na jela.
1: Poczekaj, poczekaj. Jakie słowo mi tu chybić?
0: Dziękuję, babko. Smaczne byli pirogi.
1: Najci budu na chosen.
0: Jakoś se mi spati chce.
1: Umyjesz sobie zubki.
0: Zas?
1: Zas. Ляжеш собі, а я ті приповідку порозповідам. За горами, за лісами, за прозрачними ріками, під сонечними лучами, під хмарами і вітрами жило-було дівчатисько. Непослушне бетярисько. Не любило мидло, воду, же вони її суть на шкоду. Воно то не таке диво, бо на світі вшитко бувать. Єден скаче, другий плаче, а лінивий її сколачі. Але вже наше дівчатисько, непослушне бетярисько, з того собі ніч не брало лимся, грало, вистраяло.
0: Кортитня увидіти такого, на ким трава виросла.
2: Ей, десь вовче, брате. Все кіття потребую, десь чорти носять.
3: Туєм, гориці, яка гута.
0: Скликала м на Денесі лісну раду.
3: А що ідеме рішати?
2: Будь спокійний, ти не будеш ніч рішати. Але одна шати. Забігни до барлогу медвідя і сховайся. Кідь увидиш же медведко і його поднайомник Пелихач одійшли на пораду, так і вибігни до барлога і хвач швидко, щось дасть їсти. А главні на мед не забудь. Повідають же Пелихач до барлога наносив повно лісних ягід, малин, яфорів, грибів.
3: А то чом зараз я мушу чорну роботу робити? Живот свій рескерувати?
2: Чудаку!
0: Ну, добрі. Я піду красти.
2: А ти докажеш із своїм курячим розумом пораду вести. Як довго тя буде медвідь слухати? Як довго го докажеш стримати, жебим стигла винести з барлога їдження? Вибери собі.
0: Але думай на то, же наша діти суть барс голодна.
3: Вера, же голодна, уж давно м'язко не їли.
0: Занедовго буде і м'язко. Увидимо, як курятка і качатка баби Марії підросли. Послала м зайця на призор. Почекаємо, що нам принесе. Ну та як?
3: Як? Так, як все. Біжу.
4: А ти все ту витки взяв? Можу гадати. Прийшов єсь зайку, красти бабчину морковку і капусту.
5: Маш барс добру, бабку. Наварити, закличеть, а їсти. Ай-яй-яй-яй-яй. Кіба мене так мав хто закликати. Часто скачу з порожнім жалудком. Мама-мама-мама.
4: На, ту маш зайку. Дарую ти морковку і капусту. Бабка того має дост. І другий раз можеш прийти.
5: Дякую ти, камарадко. Може, сати деколи одвдячу.
4: Добрі, добрі. Леми хрумкай на здрав'я.
0: Вітайте, мілі приятелі. Посідайте собі.
6: Щося стало? Жизна так наскоро скликала. Ой, мав він дома роботу.
0: Робота нігде не втече. Отварям 3333 пораду лісної ради. На програмі єден бот. Ослава народинин нашого гостя, пилихача.
7: А я не знам, колим са народив, ані дем са народив, ані хто суть мої родичі.
0: То не вадить. Стежка, не стежка привели тя до нашого ліса. Єсь наш гості, камарад. Щось мідоуха пошептало. Жися народив першого юна року нашого ліса.

0: Чудесное, доброе,
1: Волчисько, на нього не платить, же мать би ти на пораді, врум-врум. Є твій заступця, мав би ту би ти перший.
2: Мій заступця є повірений тайним посланням. Ішов сконтролювати ліс. Донеслося мі, же до нас завітало якесь небезпечне чудо-юдо. Але не мусимося нічого бояти. Вовк нас захранить. Є смілий, міцний. І можся на нього безувати.
1: Ані б не повів,
2: бру. Ваш особний конфлікт медведику ту не патрять.
1: Добрі. Як то же я нігда не знам, щося тут діє. І ще й зайчисько є ліпше інформований. Брум-брум.
2: Будь рад, що не мусиш рішити вопроси безпечності. То є моя старість. Мусиш мілим вірувати. Хочу про вас вшитких, лим тут то найліпше. А тепер забудь мене неприємне вопроса і зачнимо славити.
3: Я б теж хотів мати свою гімну.
2: А наша ті не старчить?
3: Що я знам, співаєте о пташатах, о звірятах, о хробачиках, а о мі ані слово.
2: Знаєш що? Кій би єсь дниз не мав на родинина, повіла бим ті, да що аж би сяті уха нарівнали. Позирайте на нього, гімнися му захотіло, не ми тому.
4: Не мусить бути гімна, подаруємо йому деяку красну співаночку.
1: Але яку? Може, мудра лишка, да яку видумала?
2: Не мусиш бути аж такий відливий. Маме ту нашого поета, премудру сову, та по ночах не спиш. Може, здаш то видумала?
4: А же би знала, якраз тепер йому закопла. Сідайте, будемо се учити співанку про пелихача. Так, співанка про пелихача. Оженився пелихатий та взяв костру бату. Ну, а тепер попробуйме в'єдно. Раз, два, три.

Дорогі слухачі, вітайте по перерві. З тої сторони Северіан Косовський. Продовжуємо аудицію «Одомаш». Буду з вами іще через добрих пару минут, так що аж до години 9:00 вечора.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таки гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таки. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віді.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Добре, слухачі, вертам до вас, то уж хіба останнє моє слово до вас, Денис, останній мій хід в рамках того програму, кідже уще помаленьки буду з вами пращав. То була аудиція «Одома ж якості», Денис, годний буде чути з мобільного студія в Лігниці, а за мікрофоном був з вами Северіян Косовський. Приємного вам святкування того майового вікенду, фурт іще тот вікенд тирват, що правда, Денис уж конець суботи, день ще хилить до кінця, але зараз перед нами неділя, так що життю вам сонечно і файної неділі, а швидко вказує на то, що так буде. Ну і окрім того, щоб сте дакус відпочали. Майте ще шумні, майте ще добрі. Добраніч, здравий швидких, Северіян Косовський.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

litości nie, tamdy nas nie. Ta i tak idu do tepier. Життєвий се радував, та й чудовий сна. Низько в парижу.